リーデンジャースイズリアリーポピュラーアットミッドナイトエブリボディダンシングオンストリートエブリワンウィズセームアイデンティティダウンゼアサキサキズリアリーストロングライカボッカリアリーデンジャースEveryone get a roll up new newspaper, set it on fire, and put it in between snake fighting life, strong food and strong drink at midnight.

0: 高木幸なら菊のところ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいいしように菊の内を探りに行ったんだ。私もそう思います。
1: 私も